дәуіл, нәрі мәрінгенде жамдасан, зөткілі байыңа жинжады. Намтары тұрышылғар ауай, кім ататын сәткілі сәйқым